0: Thank you very much. The university students there, over 200 people received Jesus. That is so powerful. Very, very powerful indeed. Thank you very much. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kile Deputy Bishop Benson.
0: Amen.
1: Amen, amen. Ni siku kubwa kubwa sana. Unazungumza na Askofu Koriri kutoka Kapkelek, na ni wakati yeti ambapo tumeona jinsi ambavyo Mungu Baba anajiendeleza na manabii wake wakuu wakuu kutisha Mungu Baba, hata kwa Jumapili moja walipotujia na kulisalamia kanisa, viwete watu mtawalia wakasimama na kutembea, waliokuwa kwenye mavumbi wakijivuta chini ya mavumbi. Diposa siku ya leo tunajiandaa kuingia kanisani, na ninachukua nafasi hii kuwakaribisha wote ambao wananipata katika maeneo haya ya Kapkelek, vitongoji vyake, na katika viwanda majani chai yote nzima, kuanzia kiwanda hiki. Iwapo uko na mpendo wako ambaye alikuja kufanya kazi kwenye kiwanda hiki cha majani chai, tafadhali ukaweze tu kumkwambia kuna madhabahu ambayo iko karibu naye, ambayo ni madhabahu ya Kapkelek, wanaotoka kwenye kiwanda hiki cha majani chai ya Tagapi na vitongoji yake vya Tagapi yote nzima, wanaotoka kwenye kiwanda hiki cha majani chai ya Changoi na pia vitongoji vyake vya Changoi, kijiji yote nzima, wanaofanya kazi kwenye kiwanda hiki cha majani chai ya Jamji na pia kwenye kijiji ya Jamji, nyote mnakaribishwa. Wanaotoka kwenye kijiji ya Chebaseron, wanaotoka Kiptenden Village, wanaotoka Simatwet Village, wanaotoka kwenye kijiji hiki cha Chepkosilen, wanaotoka kwenye kijiji ya Tiriita, wanaotoka kule Tagapi, yote mnakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Tayari nyumba ya Bwana imekwisha funguliwa, wanaibada wanaingia wakati wowote ibada inaenda kuanza, kumwabudu Mungu na kumshukuru Mungu. Na iwapo ungependa kushiriki pamoja nasi, ama unajiuliza ibada nyumba ya Bwana iko mahali gani, nyumba ya Bwana iko tu katika Kapkelek Market, soko hii ya Kapkelek, nyuma yake tu ya soko ya Kapkelek. Na iwapo unatoka kwenye barabara Litein kuelekea Kericho, labda unaanza kule Litein ukikuja Kericho, unapofika tu Kapkelek kutoka, ukitoka Litein, bamsi ya kwanza mkono wako wa kushoto, ingia tu hapo, fuata tu barabara pole, utakutana na jengo la Bwana. Na iwapo unatoka sehemu hii ya Kericho ukielekea Litein, unapofika tu Kapkelek, bamsi tu tena ya kwanza mkono wako wa kushoto, utaona kubwa ambalo limeandikwa madhabahu makuu ya Kapkelek. Tafadhali, kuna barabara ambayo inaingia tu hapo, ingia tu na utakutana na jengo kubwa. Na iwapo ungependa kutufikia, naenda kuacha nambari ya askofu ambaye ni 0728 372 5150. Ndiyo Renson, nachukua fursa hii kumshukuru Bwana Mungu mkuu mwenyezi kwa kututumia Yesu Kristo kuja na kwenda pale msalabani, na pia kumshukuru Yesu Kristo kwa kututumia Elijah na kuja kwetu, na kuyashukuru pia mababa zangu manabii wakuu wa Yehova Yawe kwa kuja kwetu na kutusaidia kama kanisa. Kwako kwenye studio Senior Deputy Bishop Renson, huyu amekuwa ni Askofu Koriri kutoka Kapkelek. Kwako kwenye studio Renson.
0: Asante sana kutoka Kapkelek. Pia ibada imekwisha kuanza pale, unakaribishwa sana katika nyumba ya Bwana leo hii, uweze kuingia katika nyumba ya Bwana leo ukashiriki pamoja na wao katika ibada ya Jumapili hii ya leo. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
2: Praise the Lord, that he has been a friend.
0: Amen.

Wapendwa wasikilizaji, dakika chache ambazo zimepita tu, wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba Yehova Yawe wamekuwa moja kwa moja hewani hapa kwa kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Mpendwa msikilizaji, na Bwana leo hii amekumbuka kanisa lake kwa ukuu sana sana sana. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa Mungu Baba wamekuwa moja kwa moja hewani, na wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba Bwana Mungu Yehova Yawe amenena nao usiku huu ambao umepita. Mpendwa msikilizaji, na Bwana Mungu Yehova Yawe amewatuma wanabii wake ili kuja na kulibariki kanisa. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana wa kutisha na wa kuogofya kabisa wa Mungu Baba Yehova Yawe wakasema ya kwamba leo hii wanabariki kanisa la Kristo ambalo linasikiliza sauti kuu ya Bwana ambayo ipo katika nchi. Wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema kwamba sasa katika jina kuu la Yesu Kristo wanatangaza baraka za Bwana Yehova Yire juu ya makanisa yote ambayo yamekuwa yanafuatilia sauti ya Bwana. Na wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba wanatambua kwa kina na kwa uzito wa baraka hizi ya kwamba haya makanisa ambayo yanatembea na kusikiliza sauti ya Bwana. Mpendwa msikilizaji, wakati wanabii wakuu wa Bwana wanabariki, viwete wanainuka na kutembea, vipofu macho yao inafumbuka na wanaanza kuona, viziwi masikio yao inazibuka na wanaanza kusikia. Na hivyo basi, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema ya kwamba basi na wanaachilia baraka za Mwenyezi Mungu Yehova Yawe juu ya makanisa yote, ya kwamba Bwana awaguse katika mahitaji yenu mbalimbali, na kwamba kila mmoja aliyepo na kila anayefuatilia sauti hii ya Bwana Mwenyezi, ya kwamba Bwana Mungu Mwenyezi akayaongoze maisha yenu na shughuli zenu zote katika hali hii ya uchumi na katika wakati huu tunapoona wazi machafuko duniani, ya kwamba Bwana akawatwalie na kuwapatia mahitaji yenu na kuwategemeza mnapojiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masihi. Mpendwa msikilizaji, hizi ndizo baraka kuu ambazo wanabii wakuu wa Mungu Baba leo hii Jumapili wameachilia na kutangaza juu ya kanisa, makanisa yote ambayo yanasikiliza na kufuatilia na kuwa tiifu kwa sauti kuu ya Bwana iliyo katika nchi na katika uso wa dunia.

Wakati ambapo tangia watu bariki tumeona mabadiliko makubwa na kuambia siku ya leo ni mwaka mkuu Johane. Asubuhi na mapema tulipoingia kanisani hatukuenda moja kwa moja kwenye nyumba ya Yehova, bali tuliingia na wainjilisti tukavamia vitongoji vya Kafelege. Na kuambia naibu askofu mkuu Johane, tulipoingia katika vitongoji vya Kafelege zaidi ya watu 15

0: Hivyo basi unasema kwamba waliokoka walimpokea Yesu. Ni kubwa sana sana sana sana kusikia hivyo.
1: Ameweka juu ya manabii wakuu kutisha Mungu Baba, kwa sababu wakati ambapo walitutuma nje tumesonga tukule nje, na kila ambacho kimetushtua ni jinsi ambavyo watu wanajitokeza kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo, na ukipata wao ni mara yao ya kwanza. Hata nakumbuka mama huyu na askofu mkuu Joane, wakati ambapo tulikuwa tunapita asubuhi na mapema, akasema hapana, basi kuja ukuja uombe kwenye hii hoteli yangu. Tukaingia kwenye hoteli tukaomba na zaidi ya watu 15, na unajua kwamba naibu askofu mkuu Joane, hawa ni watu tu ambao asubuhi na mapema walimpokea Bwana wetu Yesu Kristo. Ngoja sasa, tulipoingia kanisani tukaanza ibada tukamwabudu Jehova, na baadhi ya baba wale pia waliokuja mara ya kwanza, wacha sasa wale ambao ni Kristo kule nje, hapana, ni wale ambao kwa mara yao tena walikuja kanisani. Wageni waine wakakuja kanisani na wakampokea Bwana wetu Yesu Kristo. Hiyo inajumulisha wanakuwa 19 sasa, wale ambao walimpokea Kristo leo hii. Na naibu askofu mkuu Joane, wakati tu tunamaliza ibada tukatoka tukaingia Vitongoji kabla ya kwenda kwenye krusade ambayo iko kule ndani vijijini, watu wengine yapata 8 wakampokea Bwana wetu Yesu Kristo. Na sasa hivi naibu askofu mkuu Joane, ninapozungumza pamoja na wewe, niko katika barabara, tunaingia sasa kwenye Vitongoji, tunaingia kule Serete Center kule kijijini. Sasa naibu askofu mkuu Joane, mahali ambapo kuna openea ambayo inaendelea sasa hivi, tunaingia pale na kuwapelekea ujumbe wa kurudi kwa Mesaya. Nitakuja kwako hapo baadaye kukujulisha na kukupea ripoti ya kwamba wakati tulitoka nje katika hii krusade, ya kwamba ni watu wangapi ambao wamempokea Bwana wetu Yesu Kristo. Naibu askofu mkuu Joane, kama kakeleka tuna la ziada, sisi tu ni kumshukuru Mungu, kumshukuru Mungu Baba kwa kumtuma Bwana wetu Yesu Kristo kuja kwetu na kufa pale msalabani, na pia kuwashukuru mababa zetu kwa kutusaidia kama kanisa, kama madhabahu ya Kakeleke na Vitongoji vyote nzima. Tunasema asante na tunasherehekea Bwana, tunamshukuru Mungu kwa kutusaidia kama kanisa. Tutakuletea ripoti naibu askofu mkuu Joane, ya kwamba ni watu wangapi watakuwa wamempokea Bwana wetu Yesu Kristo tunapoelekea sasa kwenye krusade. Lakini sina la ziada ila kukurejeshea kwenye studio ule amekuwa ni askofu Korili kutoka Kapkelet, wako kwenye studio naibu askofu mkuu Joane. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus

0: to sing God's praise. Come the day Jesus is Lord, radio, praise the name of the Lord.
1: Bless the Lord, singer David John.
0: Hallelujah.
1: My name is Sharon Oteno and I'm calling right from Marigat.
0: Marigat, how was the church service today?
1: Leo ibada leo imekuwa kuu sana na ambayo Bwana ametutunuku tukakuwa na wageni ambao wamevuka kutoka madhabahu mengine.
0: Unasema kulikuwa na wageni waliofika kwa nyumba ya Bwana kwa mara ya kwanza?
1: Tumekuwa na wageni wawili ambao wamefika kwa nyumba ya Bwana mara ya kwanza.
0: Ndio.
1: Ndio asifu Joan.
0: Tunashukuru Bwana sana, una muujiza mkubwa zaidi.
1: Pia tumeanza open air crusade hapa Marigat, hapa Marigat.
0: Ndio.
1: Ndio.
0: Umeanza crusade tayari?
1: Tumeanza crusade hata inaendelea kwa sasa.
0: Unasema hata sasa hivi tunapozungumza inaendelea?
1: Inaendelea kwa sasa hivi, hata unaposikia kwa background ibada ambayo tumeanza kwa sasa hivi hapa Marigat, ileta wingi ya damu ya Yesu ya kuja kwake Masia.
0: Ndio.
1: Tunashukuru
0: Bwana sana. Mnapoendelea na hiyo outreach, mnaweza kusherekea kabla muondoke tafadhali?
1: Wacha tusherekee kabla tuondoke.
0: Ndio.

0: kutoka Dan, imekuwa ni Manja, imekuwa Brian Otieno kutoka Marigat.
1: Asante Brian, asante sana toka Marigat.

0: you have got in your hand.
1: Hallelujah, praise the name of the Lord.
0: Amen. Unazungumza na Josephat kutoka maeneo haya ya Laikipia West Region.
1: Yes.
0: Na ni majira ya kupendeza na hizo soko, majira nyeti ambayo Mungu Baba ameweza kututumia nabii ambaye aliyajua kwenye Biblia kuja kuandaa kizazi kwa ajili ya kurudi kwa Yesu. Na tunaona jinsi ambavyo amekuja na nguvu na mamlaka ya damu ya Yesu, kiasi kwamba anakuja katika ibada zetu kutubariki, na kutokana na hizo baraka tunaweza kupatana na watu wote ambao wanatembea kupitia hizo baraka. Vipofu wanaona, viziwi wanasikia, haya yote yakiwa ni maandalizi ya uhaki na utakatifu kwa ajili ya kurudi kwa Yesu. Naibu Askofu Johani,
1: tunashukuru Bwana sana. Tunashangazwa na matendo makuu ambayo tumeweza kutazama. Imekuwa kuu sana sana, na inatufahamisha kwamba Masihi anarudi. Yuaja kulinyakua kanisa takatifu.
0: Ni kweli kabisa, naibu Askofu Johani, kwa sababu majira haya ni majira ambayo ni ya mwamsho kwa kila mmoja ambaye anazimia kuingia katika ufalme wa mbinguni, kwa sababu kila kitu kimedhihirishwa wazi. Mungu Baba ameweza kutukonyezea nabii wa mwisho ambaye alikuwa alikuwa kuja kuandaa kizazi, kuandaa harusi mtakatifu kwa ajili ya kurudi kwa Yesu. Na tumeona alama zake katika taifa hili la Kenya, hata katika ulimwengu mzima, katika mataifa tofauti tofauti. Wakati ambapo Mungu Baba anawatuma kwenda katika mataifa hayo kwenda kuyaandaa kwa uhaki utakatifu kwa ajili ya kurudi kwa Yesu, na tumeona wameenda na nguvu na mamlaka ya damu ya Yesu kuinua viwete katika nchi hizo, kuponya vipofu, kuponya viziwi na kila aina ya magonjwa chini ya jua. Hayo yote ni kudhihirisha kwamba huyo yule nabii ambaye aliyeahidiwa kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana 11, wale ambao mashahidi wawili ambao walikuwa wakuja kwetu na nguvu za mwenyewe ili kutuandaa kwa sababu ya kurudi kwa Yesu. Ujio wa nyakati za mwisho umekuja kiwango kingine, na hivyo Askofu Johani, kwa sababu sasa hivi hata kijaribu kuhesabu ile miujiza ambaye manabii wakuu wa Jehova wametenda katika taifa hili na hata katika mataifa nyingine, hauwezi ukahesabu idadi yake, kwa sababu pale IPM tunakutana na ile ushuhuda na ile dhihirisho wazi kwamba damu ya Yesu kuna mamlaka, kwa sababu pale kuna kila aina ya vile vitu ambavyo wanadamu walikuwa wanatumia vimejazwa pale. Hii ni dhihirisho kwamba Yesu anarudi, na damu ya Yesu inatumika kwa wakati huu. Kama siku ya leo naibu Askofu Johani wamekuja kwetu na watatubariki, na watasema kwamba baraka hizi zitaweza kuinua viwango wetu, zitaweza kuponya kila magonjwa chini ya jua. Ndio maana kila mmoja anapaswa kusikiliza sauti hii, kwa sababu mjumbe ambao unatokana na miujiza hii, mjumbe ambao unakuja kwetu kupitia hii miujiza, ni kwamba Yesu anarudi, kwa sababu tangia wakuja katika taifa la Kenya, kabla hawajaja, wachungaji walitangulia mbele zetu. Wale ambao walikuwa wanajiita manabii wa uongo walikuja, wale ambao walikuwa wanajiita mitume walikuja, lakini hakukuwa na nguvu yoyote kanisani. Kile ambacho kilikuwa kinapatikana pale ni dhambi tu.

0: kwenye taifa. Tazama sasa hivi tuna hesabu idadi nyingi sana ya waponyaji ambao wameponywa, ambao tunazidi kuwasherehekea. Hiyo ni dhihirisho kwamba hakuna mwingine tunamsubiria, hakuna yeyote tutamsikiliza. Sauti ni hii tu ambayo inalia nikali, ambayo inaambia kila mmoja asubu na atende kwa haki na utakatifu, kwa sababu ufalme wa mbinguni umekaribia. Biblia inatuambia wazi kwamba bila uhaki na utakatifu hakuna mtu ataweza kuona ufalme wa mbinguni. Na hivyo nasema Yohani, wote nitelezee siku ya leo imekuwa ni siku ya baraka, kwa sababu asubuhi na mapema kabisa, kabla tujaingia katika ibada zetu, tulitoka hapo ambapo ni Sibiri district, ambapo tulienda katika pale kwenye stendi ya magari, pale ambapo watu wanasafiri wamejiandaa kuelekea katika safari zao siku ya Jumapili. Hapo ndio tuliamkia tukale, tukawapa neno, tukaabudu mara pale, kila mmoja akapewa nafasi kusikia ujumbe wa nyakati za mwisho ya kutuana kwa sababu ya kurudi kwa Yesu. Kila mmoja akapata fursa ya kusikiliza neno kabla tujaingia katika ibada zetu. Na hao hii tulikuwa na district judge service mahali ambapo panaitwa Kaungoko, mahali ambapo tulikutanika madhabahu ya district, tukaanza kuabudu mara pale. Akatukiwa katika ibada zetu na hiyo Scott Johan, nabii wa Mungu alikuja hewani moja kwa moja katika ibada zetu na kaanza kutubariki. Ni ajabu iliyoje na hiyo Scott Johan, inaja baada ya kuja simame katika redio ya Mungu mzima, katika moja kwa moja kwa mapato ya redio kutangaza kwamba leo nimekuja kuwabariki, nimekuja kubariki ibada zenu, nimekuja kuwabariki kila mmoja katika ibada, wale ambao wako katika huduma za Baba Mtakatifu. Wewe kaza mahali popote na hiyo Askofu Johani, hii ni hazina ambayo tuko nayo, tunahitaji tuiwekeze katika hazina hii, kwa sababu usikose kusikiliza sauti hii. Basi Biblia inatimiza kwamba manabii na Mose na manabii wako pale chini, wale wasikilize wao, wasipo wasikiliza hata kama mtu atatoka kwenye mauti, mtu atafufuliwa, hawezi wakasikiliza kamwe. Na hiyo Askofu Johani,
1: acha tu tushukuru Bwana na tumbariki Bwana sana na sherehe na vigelegele kwa matendo yake makuu ambayo tumeyaona, na uvuvio mkuu sana ambao ametupatia kwa kuwatuma manabii wake wakuu kwetu.
0: Kuweza kushiriki katika uvuvio nyakati za mwisho, ile divai ambayo iliwekwa mpaka yule master wa seremoni akauliza, imekuwaje umeiweka mpaka leo hii, isabu mpaka leo hii, hiyo uvuvio nyakati za mwisho imekuja ili uweze kutuandaa kwa sababu ya kurudi kwa Yesu. Kama mtu binafsi nachagua kuwasikiliza manabii wakuu wa Jehova, kwa sababu wamekuwa hazina kwetu, wametusaidia kama vijana. Tulikuwa tumepotea kwa bangi, tulikuwa tumepotea kwa ulevi, tulikuwa tumepotea kwa usirati, lakini sasa hivi mwanga umeshuka na vijana wanaokoka. Hata tukicheza kwenye mashule ya universities, unasikia wanafunzi wanaokoka. Hii ni ule uvuvio ambao tulikuwa tunaisumbilia. Sasa hivi kila moja kuna tumaini, kila moja amepata sauti ambayo imetuandaa kwa sababu ya kurudi kwa Yesu. Kwangu mimi, ningependa kuwashukuru manabii wakuu wa Jehova. Asante sana mababa zangu na mabwana zangu kwa kuja kwetu kutusaidia kama kizazi, kutusaidia kama viarusi, ili tuweze kujua njia ambayo inatuelekeza katika ufalme wa mbinguni, kwa sababu tunajua sauti yetu ni sauti ya Mungu Baba. Iko na mamlaka ya kuponya magonjwa yetu, ya kutuandaa kwa uhai na utakatifu, kwa sababu ya kurudi kwa Yesu. Mtazidi kuwasikiliza na kuwatii, kwa sababu unajua kusikiliza sauti yetu ni kusikiliza Mungu Baba, na nitawasikiliza hadi dakika ya mwisho. Kama nasikia wewe sikilize, tunashukuru kwa sababu bado wale ambao walipona maeneo haya, wale ambao walikuwa sasa mpaka sasa hivi wanafurahia, wako na familia zao, wale ambao walikuwa wenye wazimu sasa hivi wako sawa na wanaendelea na maisha yao ya kawaida, wale ambao walikuwa viwete na vipofu na viziwi wako salama, wanaendelea vizuri na wanamtumikia Mwenyezi Mungu. Tunashukuru kama maeneo ya sasa hivyo, tunaendelea kutumia kwa kusikiliza na kuwatii na kuwafuata, kwa sababu tunajua kusikiliza sauti yenu ni ufalme wa mbinguni. Wako kwenye kule na ila sogo yao
2: Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you.
0: ni mchungaji Josephat kutoka maeneo ya Lekita West Region.

0: Naitwa Askofu Baraka kutoka Katima Region.
1: Ndio.
0: Mekuwa na ibada ya ajabu sana.
1: Unasema leo mmefanya ibada ajabu sana kabisa.
0: Mekuwa ibada kuu sana sana.
1: Ndio.
0: Matendo ambayo Bwana ametenda hata Brazil.
1: Ndio.
0: Na hata manabii wa Mungu kuja hewani na kubariki ibada yetu.
1: Ndio.
0: Kabisa imekuwa ya ajabu sana na kuu sana.
1: Ndio.
0: Hatukuwa sisi majira kama haya.
1: Ndio.
0: Majira ambayo Bwana mwenyewe analilinda na kulilisha kanisa lake.
1: Ndio.
0: Ili yeyote asiwahi kupotea ama kukosa uzima wa milele. Katika hii tauni ya Wanjoi region ya Kima.
1: Ndio.
0: Imekuwa na crusade kuanzia siku ya Friday. Siku ya jana Saturday.
1: Jana Saturday.
0: Na siku ya leo baada ya ibada. Tumetoka nje kueneza injili njema na kutangazia wandoa wote wapate kushiriki ufalme wa mbinguni kupitia matendo makuu sana ya Jehova.
1: Ndio.
0: Na katika huu mji wa Wanjoi leo tumekuwa na ushuhuda mkubwa sana. Mama Samueli ambaye alikuwa sasa miaka 16 kutoka Nyahururu. Na mtoto
1: aliyeleta miaka mingi zilizopita.
0: Na Mungu akambariki, akafungua tumbo, akampea mtoto Samueli.
1: Ndio.
0: Sasa ni mkubwa.
1: Ndiyo.
0: Na katika ili eneo bado siku ya leo.
1: Ndiyo.
0: Ukiongea na wewe sasa hivi bado tuko katika open air.
1: Ndiyo.
0: Matendo makuu ya Jehova, tuko mtoto Yunis Midoni.
1: Ni makuu
0: ambaye alikuwa kiwete kabisa.
1: Kiwete kabisa
0: kamilifu.
1: Ndiyo.
0: Na Bwana akamuinua.
1: Ndiyo.
0: Akatoka mavumbini.
1: Ndiyo.
0: Na Yunis Midoni anatembea. Yunis Midoni anatembea kutoka Nyahururu. Wamekuwa mahala hapa. Na hata hapa tuko na Mama Samueli. Na tuko na Samueli. Tumeshuhudia tayari mahala hapa. Chini ya Johani. Ya ajabu sana. Na ungeniruhusu tu ningeshangilia. Kusherehekea matendo makuu ya Jehova. Lakini tuna Mama Samueli hapa.
2: Tukisema Mungu ametenda, Mungu anaona, Mungu anaona. So established, so tremendous. We appreciate the Lord so much. What a powerful time.

yangu yote siku ya leo. Na ninatubu sana dhambi zangu zote. Nisamehe. Nitakase. Nifanye niwe kiumbe kipya. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu, jaza moyo wangu kwa Roho Mtakatifu. Niongoze kwa haki. Kwa jina kuu la Yesu, mimi nimeokoka.

kutoka kwa uongozi wa ngazi ya juu, mpendwa msikilizaji, akiwemo ikiongozwa na

Wachungaji waandamizi wakiwemo manaibu askofu mkuu, maaskofu pamoja na wachungaji ambao hapo awali walikuwa wamepewa fursa na wanabii wakuu sana wa kutisha na wakuogofya wa Mungu Baba.

Kristo, Linette ambaye anahudumu kwa afisi ya Askofu Mkuu Mbarikiwa, ili wao pia wakaweze kuwa katika safari kuu ya Bwana ya kuelekea katika nchi ya Angola, wakati ambapo Bwana Mungu mwenye enzi anawatuma na kuwapeleka wanabii wake wakuu sana sana kwenda kuhudumia taifa hilo la Angola. Na mpendwa msikilizaji, lakini sasa tumeweza kusikia

msikilizaji wa kanisa, mpendwa msikilizaji kutoka Kenya kwenda Angola, basi safari hiyo imeweza kufutiliwa mbali, imeweza kuwa canceled, mpendwa msikilizaji. Na tumeelezwa kwamba kwa mkutasari tu kuwapasheni kile ambacho uongozi wa ngazi ya juu wamesema wakati ambapo wamekuwa moja kwa moja hewani hapa na tangazo hilo maalum. Wamesema ya kwamba tunajua na tunaelewa ya kuwa, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana wa kutisha wa Mungu Baba Yehova Yawe wametumwa peke yao. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa Mungu Baba Yehova Yawe wametumwa peke yao katika misheni hii kuu ya kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwake Masihi. Na hivyo basi wanabii wakuu wa Mungu Baba katika misheni hii ya kwenda Angola wataenda peke yao, mpendwa msikilizaji. Na ambao wamepata tunku, mpendwa msikilizaji, ni utility team. Na kuomba hata pia wanabii wakuu wa Mungu Baba, tumearifiwa ya kwamba wanabii wakuu sana wa Jehova Yawe wataenda Angola pamoja na utility team, team ya utility ya kuweza kusaidia hapa na pale, mpendwa msikilizaji. Lakini hata hivyo tunaelewa ya kwamba wanabii wakuu sana wa Mungu Baba hawahitaji hata utility team, mpendwa msikilizaji. Na tumeweza kuelezwa ya kwamba misheni hii lazima ibaki wazi na yenye mwelekeo wake bila kuvurugwa na kundi kubwa la wachungaji kutoka katika nchi ya Kenya. Na vile pia tumeweza kuelezwa ya kwamba wale ambao walikuwa wanajiandaa kutuma majina yao ama tayari walikuwa wamekwisha kuyatuma majina yao kwa Askofu Linette, basi mmepata kuelezwa kwamba tafadhali msiendelee na hayo maandalizi wala kutuma majina yenu kwa Askofu Linette, msiendelee na maandalizi ya safari.

kuambiwa kwamba usichukue likizo tena. Na kama ulikuwa umetuma jina au biodata na umeanza kutafuta passport au maandalizi ya visa, tunaarifiwa kwamba mpendwa msikilizaji, simamisha hayo yote. Na vile vile pia timu ya radio imepata kufahamishwa.

kuchapa kazi katika huduma ya redio ya kueneza ujumbe na uvuvio hapa nchini Kenya. Mara tena kikundi cha redio ambacho ulikuwa umepata tunku, ambacho ulikuwa umepata tunku ya kwenda kuwatumikia wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe katika misheni kuu ya Bwana pale Angola, mearifu ya kwamba mkaweze kurudi katika kituo cha redio na kuendelea kuchapa kazi mahali hapa ambapo mnahudumu, ili kuendelea kueneza ujumbe na wa uvuvio hapa katika nchi hii ya Kenya.

ambacho walikuwa wanatuma majina yao ili wawe miongoni mwa wale ambao walikuwa wanasafiri kuelekea katika nchi ya Angola, basi mara tena wamepata kufahamishwa kwamba huu ni wakati wa kulinda na kutunza uvuvio ambao upo katika taifa hili la Kenya, ya kwamba huu ni wakati wa viongozi wa kanisa kubaki nchini, kuendelea kuimarisha kanisa na kuendeleza kazi ya uvuvio na kuhakikisha kwamba uvuvio uliopo hapa katika nchi ya Kenya

tena mpendwa msikilizaji, tumepata kufahamishwa ya kwamba tuweze kuwaruhusu na kuachilia wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe kwenda katika mataifa mengine. Tumeelezwa kwamba Kenya tumepokea mengi sana kupitia kuhudumu kwa wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba Yehova Yawe katika misheni hii kuu yao ya kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwake Masihi. Na basi tumepata kuelezwa ya kwamba tuweze kuwaruhusu wanabii wakuu zaidi wa kutisha na kuogofya kabisa wa Mungu Baba, na tuweze kuachilia wao kuenda katika mataifa mengine ili kuhudumia mataifa hayo. Na tumeambiwa kwamba sasa Angola na mataifa mengine pia yanahitaji kupata nafasi ya kupokea ujumbe na kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Masihi. Mpendwa msikilizaji, mara tena tunaarifiwa kwamba wale wote ambao walikuwa wametuma majina yao na biodata zao ili kuweza kuingizwa katika safari ya wanabii wakuu wa Mungu Baba, ili wanapoelekea kule katika nchi ya Angola, nyinyi wote ambao mlikuwa mmetuma majina yenu na pia biodata ili kuenda kuwatumikia wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba Yehova Yawe katika misheni kuu ya Bwana ambayo inakuja, basi msifanye hivyo. Nafasi hiyo imeweza kufutiliwa mbali kwenye nyie. Na basi wanabii wakuu sana wa Mungu Baba wa kutisha na kuogofya kabisa watasafiri tu peke yao, kwa maana wametumwa peke yao na Mungu Baba Yehova Yawe. Na watasafiri, mpendo wa msikilizaji, nafasi ambayo imeweza kupeanwa ni kwa ile tu utility team. Na hata tunaelewa kwamba wanabii wakuu wa Bwana hawahitaji utility team, mpendo wa msikilizaji, ila tumefahamishwa kwamba utility team ndiye ambao wamepata tu nafasi hii kwa rehema zake Mungu kuenda kuwatumikia wanabii wakuu sana wa kutisha na wa kuogofya kabisa wa Mungu Baba Yehova Yawe katika nchi ya Angola. Na vile vile pia, mpendwa msikilizaji, tumepata kufahamishwa kwamba juhudi na jitihada zote na nguvu zote ziweze kutumika kwa ajili ya uandalizi wa mkutano mkubwa kabisa ambao unakuja kutendeka katika taifa hili la Kenya, mkutano wa Menengai ya 9. Tunafahamishwa kwamba kwa kuwa tayari ni mwezi wa Oktoba na muda wa maandalizi ni fupi, basi viongozi wote wa kanisa wanapaswa kuanza mara

Misheni ya Angola ni ya Bwana peke yake na wanabii wake wakuu sana sana wa Bwana. Na hivyo basi lazima misheni ya Angola ya Bwana na wanabii wake wakuu sana sana, mpendwa msikilizaji, lazima iruhusiwe kubaki katika kusudi lake la wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe kuandaa taifa la Angola kwa ajili ya kuja kwake Masihi. Na wala isiruhusiwe kuvurugwa au kufunikwa na msafara mkubwa wa wachungaji kutoka katika taifa la Kenya, ambao mpendwa msikilizaji wanaweza fanya misheni kuu kabisa ya wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba Yehova Yawe. Wachungaji wanaweza fanya kwamba ikawe ama ionekane kana kwamba ni ziara ya utalii, mpendwa msikilizaji, ya kwamba misheni ya Bwana isigeuzwe na kuonekana kana kwamba ni ziara ya utalii. La hasha, misheni ya Angola tumefahamishwa kwamba ni ya Bwana na wanabii wake wakuu sana, ni ya wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba Yehova Yawe. Na basi lazima misheni hii iruhusiwe kubaki katika kusudi lake kuu bila kuvurugwa au kufunikwa na msafara mkubwa kutoka Kenya. Mpendwa msikilizaji, mara tena, mpendwa msikilizaji, tumepata kufahamishwa kwamba wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe wataenda katika nchi ya Angola, katika taifa la Angola, taifa ambalo lilikwisha kupokea ujumbe huu hapo awali, mpendwa msikilizaji. Na hivyo basi wanaweza kujisimamia wao peke yao. Tumefahamishwa kwamba wanabii wakuu wa kutisha na wa kuogofya kabisa wa Mungu Baba Yehova Yawe wataenda peke yao na pamoja tu na kikundi cha utility, lakini viongozi wengine wote kutoka Kenya mefahamishwa kwamba mkaweze kubaki nchini, muendelee na kazi ya kuchapa na kueneza uvuvio, muendelee kuchapa kazi na kueneza uvuvio, mkalinde uvuvio huu na kutunza uvuvio huu ambao wanabii wakuu sana wameweza kuwasha katika taifa hili la Kenya. Na vile vile pia mkaelekeze juhudi, nguvu zote na jitihada zote katika maandalizi ya mkutano mkubwa kabisa ambao unakuja kutendeka katika taifa hili la Kenya, mkutano wa Menengai ya 9. Katika mkutasari tu, mpendwa msikilizaji, hili ndilo tangazo maalum ambayo tumeweza kuletewa na Askofu Mkuu Mbarikiwa Mheshimiwa Michael Nisson. Askofu Mkuu Mbarikiwa Emeritus Bwana DC John Litunda, mshirikishi wa kitaifa Daktari Naibu Askofu Mkuu Mwandamizi Daktari Festus Mutai, Naibu Askofu Mkuu Mwandamizi Eric Oguta, na pamoja na Naibu Askofu Mkuu Mwandamizi Ben Mungai. Mpendwa msikilizaji, kwa mkutasari kwa wasikilizaji wetu wa Swahili, basi hilo ndilo tangazo maalum ambayo tumeweza kuletewa hapa katika studio zetu za Jesus is Lord Radio.

0: Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Amen, amen. Praise the Lord, Pastor Victor.
0: Praise the Lord.
1: Amen, amen, Pastor Victor. Huyu ni Askofu Korir kutoka maeneo ya Kapele, Pastor Victor. Leo imekuwa kubwa. Imekuwa kubwa, kubwa, kubwa, kubwa, kubwa sana, Pastor Victor. Kuzingatia baraka ambayo tuliweza kupokea wakati ambapo manabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe walipotujia hata siku ya leo. Pastor Victor, imekuwa kubwa, kubwa, kubwa sana hapa katika maeneo ya Kapele, Pastor Victor.
0: Nieleze ilikuwa vipi baada ya kanisa kupokea baraka kuu ambazo wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe waliachilia juu ya kanisa leo hii tukiwa katika ibada zetu za Jumapili.
1: Pastor Victor, ilikuwa kubwa sana sana sana sana hata baada ya kupokea baraka kutoka kwa manabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe. Kanisa liliweza kupokea baraka za Bwana wakiwa wana furaha sana sana sana sana, kwa sababu tunaelewa, Pastor Victor, ya kwamba ni nani hao ambayo wanakuja kwetu na kuweza kutubariki kama kanisa. Tukitambua wakati ambapo walitujia na kutubariki kama kanisa, Pastor Victor, viwete watatu mtawalia waliokuwa katika mavumbi, mmoja wao akiwa ni Lempiri Sulemayane kutoka kule Samura Paragoya, alikuwa kiwete yapata miaka 14 mtawalia, akiwa anatembea akijivuta chini akitumia miguu yake, akitumia magoti ya miguu yake akijisongesha, Pastor Victor. Nakwambia leo hii imekuwa kubwa kubwa, hata tulipoingia kanisani leo hii kukupasha tu ripoti ya kila ambacho kimeendelea. Wakati ambapo tulifika kule kanisani kwa kafika asubuhi, tuliposhuka kwenye gari hatukuenda moja kwa moja hadi katika nyumba ya Jehova, bali tulishuka na tukaingia kwenye vitongoji kuweza kuwafikia watu kwenye soko, Pastor Victor. Na wakati ambapo tuliwafikia kwenye soko, yapata watu zaidi 14 wali, zaidi ya watu 14 waliweza kumpokea Kristo. Hiyo ni wakati ambapo ibada haikuwa imeanza, ni wakati tu asubuhi asubuhi tuliingia kwenye vitongoji vya Kapele kuwapelekea ujumbe huu, kufanya door to door evangelism. Na tulipowafikia, Pastor Victor, wakati tu tulipokuwa tunawaendea, watu zaidi ya 14 waliweza kumpokea Kristo. Na sasa wakati ambapo ilianza, Pastor Victor, ndani ya kanisa pia tukawa na wageni wanne ambao walikuja kwa marao yao ya kwanza, ikachukua idadi sasa ni watu 19 ambao walimpokea Kristo leo hii. Na unajua hiyo ni saa 7 tu mchana, hatujaingia sasa kwenye crusade, Pastor Victor, kukupatia tu ripoti ya kwamba wakati ambapo tulimaliza ibada tukatoka kuelekea sasa kule crusade ambayo ilikuwa inatendeka mahali ambapo inaitwa Seretut. Na wakati ambapo tu tulitoka tukienda kwenye barabara, watu zaidi ya 8, Pastor Victor, wakaweza kumpokea Kristo. Hiyo ni kando na wale ambao walimpokea Kristo, yapata 19, watu wengine 8 wakaweza kumpokea Kristo. Na pia tukaingia kwenye vitongoji, tukaenda hadi kwenye crusade, Pastor Victor. Napozungumza pamoja nawe sasa hivi, niko katika barabara kuelekea kule nyumbani, nikitoka kwenye crusade, niko tu nimesimama kando ya barabara ninakupatia ripoti hii ili nikaweze kuendeleza safari yangu ya kuelekea kule nyumbani baada ya kutoka kwenye ibada. na tulipoingia kwa safisa kwenye krusheri imewaka sana sana sana. Kila ambacho tumeona leo hii kwenye krusheri kwa safisa, mimi mwenyewe sijawahi kuona, kwa sababu wakati ambapo tulikuwa ndani ya hii krusheri tukimwabudu Bwana, ungeona jinsi ambacho watu walikuwa wanainua mikono yao juu wakifuatilia ibada ambayo ilikuwa inaendelea, mikono yao ikiwa imeinuliwa juu wakifuatilia ibada kwenye maduka zao, ibada ambayo ilikuwa kubwa sana, wana ibada wakiwa pale na wacheza vinanda.

0: hawakuwa kwenye mkutano huo, wenye walikuwepo kwenye open air hiyo Pastor Peter, walijitokeza mbele na wakainua mikono yao juu na wakaweza kumpokea Kristo. Pastor Peter, tumepoteza idadi ya watu ambao wamempokea Kristo leo hii kwa sababu watu walikuwa wengi. Na kuambia kama kakele, tumemuona Jehova kwa kila ametutendea Pastor Peter.
1: Hiyo ni kuu sana sana, ya kwamba baada ya ibada mkaelekea pale nje kuwa na mkutano wa hadhara na watu wakampokea Bwana. Tuna jukumu na wajibu wa kutekeleza ya kwamba haya ambayo wanabii wakuu Bwana wametutendea na neno pia ambalo wametufundisha, tuna kila kitu ambacho tunahitaji pale nje kueneza injili na kuwafikia watu na kuwafahamisha kwamba kuja kwake Masihi kumekaribia. Na vile vile pia miujiza ambayo wanabii wakuu Bwana wameimarisha katika taifa hili. Unaona, hakuna kanisa lingine lolote lililo na miujiza isipokuwa ni kanisa tu ambalo limetii na linafuatilia sauti ya Bwana ambayo ipo katika nchi. Askofu Korir,
0: Pastor Peter, kusingatia kila ambacho tumeweza kuona, viwete wakisimama na kutembea, visiwi masikio yao yakizibuliwa, ya kwamba kati ya ulimwengu wote nzima, leo hii watu waliokwenda kanisani Pastor Peter, ni hapa tu mahali ambapo manabii wakuu wa Jehova Yawe wanahudumu na kivuli cha Mungu Baba Jehova Yawe. Ndio mahali ambapo unakuta viwete wanatembea. Na unajua Pastor Peter, tunasungumuzia ulimwenguni mwote nzima, unapata idadi ya watu ya kwamba zaidi ya bilioni 8.2 ya wanadamu wanaoishi katika ulimwenguni huu wote. Ukiangalia ile asilimia ya Wakristo, ikiwa ni asilimia ya pata 31, ikiwamo watu zaidi ya bilioni 2.4 ambayo wanaitwa Wakristo. Na ukiangalia Pastor Peter, ni moja tu mahali ambapo Mungu Baba amechagua, mahali ambapo amekwisha watuma wajumbe wake, manabii wakuu kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe. Ni hapa tu kwenye huduma ya Mungu, ni hapa tu kwenye huduma ambayo manabii wakuu kutisha wa Mungu Baba ambayo wanaongoza. Ni mahali ambapo viwete peke yake wanatembea, viziwi masikio yanasimuliwa, mabubu wanaongea, waliokuwa na saratani wanaponywa, waliokuwa na virusi vya ukimwi wanaponywa. Pastor Peter, tazama leo hii ni katika kanisa hili tu peke yake ya Kakeleke. Angalia, kwa siku moja nimekuwa nikifanya hesabu, nikifuatilia ile idadi ya watu ambao wamempokea Kristo, ni zaidi ya watu 37. Leo hii tunazungumzia ikiwa ni Jumapili, watu wale ambaye wamempokea Kristo kwa mara ya kwanza Pastor Peter, katika eneo hili la Kakeleki zaidi ya watu 37. Hii ni Jumapili peke yake, hatujaongeza siku nyingine, ni siku tu hii ya Jumapili, mwezi huu ambaye tumeanza tu. Watu 37 wamekwisha mpokea Kristo kwa mara ya kwanza. Pastor Peter, kila ambacho tumejionea ni makubwa makubwa na ni mazuri.

0: nyakati za mwisho itakuwa kubwa. Hatukuwa tumetamoa kwamba upako huu ni wakati tu elacha atakusha. Atakuja akiwa mauleta upako juu juu ya kanisa. Kwa sababu kwa sabika tulienda kanisani, lakini ungeenda kanisani hakuna mtu ambaye anaokoka. Ungeenda kanisani ungeweza kupata mgeni, lakini tazama tumeshtuliwa sana ya kwamba leo hii tu peke yake katika mji wa Kakelete zaidi ya watu 37 wameweza kumpokea Kristo. Na ninakumbuka huyu mama asubuhi ya leo kwa sabika tulipokuwa katika door to door, jinsi ambavyo alipotuona asubuhi na mapema akaitana akisema hapana kujee, ni kwa sababu mimi ninataka kuokoka, ninataka kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo. Basta fika hii ni tushakaza kabisa, tukaingia kwenye hoteli yake na wote waliokuwa katika hilo hoteli wakaweza pia na wao pia kuombewa. Kila macho tumeona Pasta Fika hatushawahi kuona kamwe. Hakika nabii wa Mungu Hagai alisema ya kwamba upako wa nyakati za mwisho itakuwa kubwa kuliko ile ya kwanza. Hatukujua kama kanisa kufahamu, tulienda kanisani tukaimba, lakini hata mtu mmoja haungepata ameokoka. Tulienda kanisani tukaimba tukafanya kila kitu, lakini upako huu wakati tu Mungu Baba amewatuma wajumbe wake kwenye nyanja ya kanisa. Tazama Pasta Victor wanapotutuma tu, na unajua Pasta Victor wakati ambapo tulienda kule nje tunajitambulisha kwanza, tunawaambia sisi tumetoka kwenye huduma ya Bwana na Bwana amekwisha mtuma Elisha. Na unaona jinsi ambavyo nyuso zao zinabadilika na wanakuwa na ile tabasamu baada tu kutambua na kujua hao watu wametoka kwenye huduma ambayo inaongozwa na Elisha, nabii mkuu sana wa Jehova Yawe. Unaona jinsi ambavyo wanasema na mchungaji, njoo kwangu, twende kwangu kaombe watoto wangu. Wanaleta watoto wao wanaombewa, unasikia wanasema njoo kule kijijini kwetu ili ukaweze pia kuja kuendeleza injili hii. Pasta Victor, kila macho tumejionea, mimi mwenyewe nimepigwa na kutua, nimebaki tu nimetua kwa sababu ya kila macho. Bwana Mungu mkuu mwenyezi ametenda. Pasta Victor,
1: ni kuu sana sana yale ambayo Bwana ametenda katika taifa hili. Nasema kwamba mlitoka nje na zaidi ya watu 37 wakapata kumpokea Bwana kuokoka juma hili. Asante sana Skofu Koriri, hiyo ni kuu sana. Wacha na tuendelee kudumisha na kutunza uvuvio huu ambao wanabii wakubwa wa Bwana wameweza kuwasha katika taifa hili. Unaona jinsi ambavyo mataifa mengine yanatamani sana sana yaweze kuona yale ambayo tumeyaona na kuyashuhudia. Asante sana.
0: Pasta Victor, langu ni kumshukuru tu Mungu mkuu mwenyezi kwa kumtuma Yesu Kristo na kuja kwenda pale msalabani na kufa kwa ajili ya dhambi zetu, na pia kumshukuru Yesu Kristo kwa kututumia wajumbe wake kuja kutusaidia kama kanisa, na pia kuwashukuru mababa zangu manabii wakuu kutishwa Mungu Baba kwa kuja kwetu na kutusaidia kama kanisa la Kakelete, wajane na watoto mayatima na kila mmoja. Tunasema asante kwa kuja kwetu na kutusaidia. Kila ambacho tumeona kama madhabahu ya Kakelete, mababa zangu, hatukuwahi shuhudia na kuona na macho yetu ya kwamba leo hii peke yake zaidi ya watu 37 wameweza kumpokea Kristo. Kwako kwenye studio Pasta Victor, huyu amekuwa ni Askofu Koriri kutoka Kakelete. Kwako kwenye studio Pasta Victor, ninamshukuru Bwana Mungu mkuu mwenyezi kwa kutusaidia na kuja kutusaidia. Asante sana Mungu Baba kwa kutusaidia. Kwako kwenye studio Pasta Victor, amekuwa ni Askofu Koriri kutoka Kakelete.
1: Asante sana Askofu Koriri kutoka eneo la Kapkele.

0: Wakati ambapo wanabii wakuu sana wa Bwana walikuja moja kwa moja hewani kubariki kanisa na pia kulisalimia kanisa, tunakumbuka Noela Hadasa akainuka na kutembea kutoka kule Uasingishu. Abigail kutoka katika jimbo hili la Nakuru pia akainuka na kutembea, na viwete wengine wengi ambao wamepata kuinuliwa kutoka mavumbini kwa baraka tu kuu za Bwana. Hivyo basi tunaelewa vyema kabisa uzito wa baraka tulizopokea leo hii.
1: Nifani kazi za Pastor Gisa ilikuwa kubwa sana sana kwenye ibada zetu. Baba zetu kutoka binguni walikuja na wakatubariki katika ibada zetu, na kuambia katika maeneo ya majani ilikuwa kubwa sana sana, na tukawa tukapokea wageni watatu katika nyumba ya Bwana tukiwalea Pastor Gisa. Wakati wageni walipokuja katika nyumba ya Bwana,
0: ndio
1: hata yeye akasema ya kwamba wacha tukuja tupokee Bwana wetu Yesu Kristo, kwa maana kwamba sisi tumepokea kama gizani kubwa hapa kuna mamlaka ya Bwana wetu kubwa hapa katika nyumba ya Bwana kuna neno la Yesu. Nakwambia Pastor Gisa, ambapo wageni watatu wamekuja kupokea Yesu na wakakuwa kushiriki pamoja na sisi katika ibada kuu ya majani inayoanza Pastor Gisa. Tulipomaliza ibada ya nabaga ya ibada Pastor Gisa, tukaelekea na mikono ya maisha paalala kwenye kilisadi, ambapo tulisikia wengi kama nje kutetemeka njele ya Bwana Bwana wetu Yesu.
0: Ndio
1: ndio kwamba pasi ya Nairobi tujane na tuba na kujapaa soko kusoko Yesu na kupata mkate wa uzima Pastor Gisa.
0: Hiyo ni kuu sana, kwamba nanyi pia mkatoka nje leo hii na kuenda kueneza injili kwa wakaaji wa eneo hilo la Londiani, ya kwamba wao pia wakaweze kutambua kwamba Masihi yuaja na huu ni wakati wa kujiandaa.
1: Nifani kabisa Pastor Gisa, ni wakati kutoka nje wapokea wengine hapa nje wapelekee neno la Yesu, wapelekee injili ya Yesu, ya kwamba wapate pia ujumbe wa Bwana kwenye sala uskani Bwana sala uskani, wakiandaa ya kwamba kumbe Bwana wetu Yesu Kristo yupo karibu kukuja.

Asante sana kwa ripoti hiyo kutoka eneo la Londiani. Wacha na tuzidi kumtumikia Bwana na kuwafikia wengi. Asante sana Naomi. Asante sana kutoka eneo la Londiani. Tuamshukuru Bwana sana. Thank you.

Asante sana mpendwa msikilizaji, wapo umerudia ombi hilo, basi sasa umeokoka. Hakikisha kuwa mpendwa msikilizaji unabatizwa kwa kuzamishwa kikamilifu ili kutimiliza uhaki wote. Mpendwa msikilizaji, kumbuka pia ni jukumu lako binafsi kutafuta kanisa mahali utakapoandaliwa kwa uhaki kwa utakatifu.